laiko erdvės ir minčių horizonte. Rūkas aiškias linijas žemės spalvom lieja tarpusavį.

0: pažadėta, kad dienos laikinos, bet visų grįžta. Lieka kaip skersvė išvilpinti viltis grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta.
1: Savo vakarą, valsavai nugaras naktis pavažai.